0: Det sier sjeføkonom Kjersti Haugland, og nettopp derfor setter Norges Bank opp styringsrenta I førre veke.
1: Det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
0: Men målet til Norges Bank at folk skal bruke mindre penger. Da kan ikke butikkene sette opp prisene sine.
2: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: Hvorfor nordmenn holder fram med å handle, har forbruksforsker Asle Fagerstrøm hos Høgskolen Kristiania svaret på.
3: For noen så det litt sånn, you live only once. Tross kanskje ikke så gode utsikter, så ønsker man likevel å ha umiddelbar nyttelse.
0: For å hjelpe Norges Bank med å senke prisene, har Fagerstrøm et godt råd.
3: Utsett beslutningen. Ikke kjøp I dag, vent til I morgen.
4: Reporter her, Julianne Curie Eikrem. Så har altså Jonas Love og bandet hans og Norge gjort seg klare for finale I Eurovision. Både Danmark og Norge overbeviste I semifinalen I Wien I går kveld.
5: Jeg tenker jippie, og ja, det jo helt sinnssykt.
6: Jonas Love har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen I morgen.
5: Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og bandet og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette

0: Love gikk på scenen som siste artist I semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden så langt.
1: I had to be extra sexy tonight, yes, yes, absolutely.
2: Men du gjorde et lite ekstra bang der mot kamera, gjorde du ikke det?
1: Altså, akten holdt jeg på å si. Vi har ryddet opp så mye vi kunne, men det finnes grenser til hvor lite sexy det går an å være.
0: Jonas Love var også opptatt av at Danmark og hans nye kamerat skulle komme videre.
1: Jeg synes de holdt den på pinebenken litt lenge. Det hadde ikke de trengt til, men det gjorde jo at jeg fikk komme til tidlig. Så ja, det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de vennene som jeg har fått der også være med til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
3: Reportere Kari Li og Linda Marie Fedler, finalen altså klokka 21 I morgen kveld I appen NRK TV og I NRK 1. Ansvarlige for Dagsnytt, Ulf Tannesfjell og Jon Brannes.
4: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.
5: Takk som hører på Finnmarkssendinga. Det med Matteo og Jo denne her fredags morgen. Klokka den har blitt 7:50, og snart så blir det avisrunde. Vi hører også med deg I dag om hva dine 17. mai-planer så send oss en melding om det I appen NRK Radio. Nå får vi musikk fra Nora Jones.

0: Norah Jones der med låta Don't Know Why. Og hvis du ikke vet hva de lokale avisene skriver om, ja, frykt ikke, vi skal ta og bla gjennom de diverse. Vi starter med Sør-Varanger avis, som har overskriften «Solgt over 100 000 liter», og med sitat «Det er greit». Rema 1000 på Hesseng solgte mest alkohol i Sør-Varanger i 2025, og litt over 100 000 liter og øl. Det fortsatt den klart største varegruppen. Det greit, det sier kjøpsmann Audun Øvre. Han tar tallene rolig og understreker at alkohol utgjør en liten del av totalomsetningen på rundt 126 millioner kroner.
1: Skal vi til i Finnmark med overskriften Tor Jarle samler penger til rettsak, ikke en tiggerunde. Tor Jarle Olsen, en tidligere politimann, har startet en pengensamling for å finansiere en rettsak mot avskjedigelsen fra politiet. Olsen ble dømt til fengsel for å ha ødelagt en privat mobiltelefon, men Høyesterett mente jobbtapet var en streng straff. Til tross for det her avskjediget politidirektoratet ham basert på statsansettelsesloven. Olsen mener saken reiser prinsipielle spørsmål om likbehandling under loven. Han har mottatt støtte fra mange som sympatiserer med hans situasjon.
0: Og videre tar vi turen over til Hammerfestingen. Forbes hyller Hammerfest, en av Europas mest sofistikerte destinasjoner, det sitatet her. Hammerfest har blitt inkludert i den italienske utgaven av Forbes liste over 13 eksklusive reisemål i Europa, og den eneste skandinaviske destinasjonen på lista. Forbes beskriver byen som en sofistikert destinasjon for den kvalitetsbevisste reisende. Reisesjef Katrine Ness ser dette som en stor anerkjennelse og ønsker å tiltrekke seg turister som blir lenger utforsket nærområdene og gi mer verdi til lokalsamfunnet. Og målet det å bevege seg bort fra kortvarige besøk og til mer bærekraftig og varig turisme.
1: Så skal vi til vår egen nettside, NRK Finnmark. Her kan du lese overskriften «Skal sette opp felle i storlaksen sitt rike og sikre den unike villaksen». Miljødirektoratet skal bruke 15,5 millioner kroner på å teste ut en pukkellaksfelle i Altaelva. Og målet det å få en felle som fungerer før den uønskede arten kom i hopetall til neste år.
0: Og om litt så skal det bli mer om fisk, for seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt mener det useriøst av EU å be Norge kutte fiskerisamarbeid med Russland. Det kan føre til kollaps for fiskebestandene i Barentshavet. Det skal vi altså få høre mer om etter lyse netter med Dansa med Demona.

0: Lysen etter der dansa med demona. Seniorforsker Geir Hønneland ved Fridtjof Nansens institutt mener det useriøst av EU å be Norge kutte fiskerisamarbeidet med Russland. EUs fiskerikommissær Kostas Kadis sier i et intervju med Financial Times at hensynet til fiskebestanden og sikkerhetspolitikken gjør at Norge må bryte det han kaller fiskeripakten med Russland. Hønneland beskriver noen av uttalelsene som tøv.
1: Det jeg omtaler som tøv, det EUs antydning om at forvaltningen vil bli bedre dersom Norge bryter samarbeidet med Russland.
2: Det FNs havrettstraktat som i 50 år har gjort det mulig for Norge og Russland å ha felles forvaltning av fiskebestandene i Barentshavet. Det skjer gjennom den norsk-russiske fiskerikommisjonen. Uten den ville det ikke vært noe overnasjonalt organ som fastsetter kvoter i Barentshavet.
1: Og da er det jo alltid en fare for at enkeltnasjoner tar seg til rette og setter egne nasjonale kvoter som blir høyere enn de vitenskapelige anbefalingene.
2: Torsk og andre fiskearter har viktige oppvekstområder i russisk zone.
1: Så Russland har absolutt en rettmessig kvoteandel av disse bestandene. Men det er sånn at det i alles interesse at russerne også tar mesteparten av fangstene sine vest i Barentshavet, fordi der fisken størst, da har den fått vokst seg stor, og det ressursmessig fornuftig å fiske stor fisk, og ikke masse små fisk som da ikke får muligheten til å vokse seg stor.
2: Jeg tror du at EU kan ha et fiskeripolitisk motiv bak det utspillet?
1: Jeg tror det ligger en generell misnøye med Norge bak dette utspillet fra EU. En ting at EU i alle år har i større eller mindre grad vært misfornøyd med forvaltningen i fiskevernzonen rundt Svalbard. Men for øyeblikket så er det et par andre ting som jeg tror enda viktigere. Det ene forvaltningen i havområdet lenger sør, i Norskehavet.
2: Der EU og Norge uenige om forvaltningen av sild, makrell og kolmule, og det spisser seg til rett før jul.
1: Da Norge, Storbritannia, Island og Færøyene gikk sammen om å sette en kvote på makrell, som var langt høyere enn de vitenskapelige anbefalingene, dette var EU veldig misfornøyd med, og EU var ikke engang visst nok orientert om at disse andre landene ville sette en kvote. Så der ble EU nærmest satt på gangen. Så det er en betydelig misnøye på grensen til bitterhet kanskje i EU overfor Norge mer generelt, og så kommer dette kanskje til uttrykk også i Barentshavet.
2: Det andre sikkerhetspolitikken, hvor EU ønsker å innskrenke alle former for kontakt. I dette bildet passer det norsk-russiske fiskerisamarbeidet dårlig.
1: EU liker ikke at Norge fortsetter å samarbeide med Russland i en periode hvor man stadig utvider sanksjonene mot Russland, og det en generell holdning at man ikke bør ta i Russland lenger. Så har man dette ganske omfattende fiskeriforvaltningssamarbeidet i Barentshavet. Så det ulike grunner til misnøye fra EUs side. Og så mener jeg at det går litt over styr når man da krever at Norge må avslutte samarbeidet med Russland av hensyn til bestandene.
2: EU-kommissær Kadis peker også på at russiske fiskefartøy driver etterretning, men Hønneland sier det ikke noe nytt. Det har sannsynligvis pågått siden den kalde krigen.
1: Og så det kanskje grunn til å anta at dette har blitt trappet opp etter fullskala invasjonen av Ukraina, uten at jeg vet om det tilfellet. Samtidig så det et stort antall russiske trålere som involvert i fiske i Barentshavet, eller rundt 150. Og jeg vil nok ikke tro at alle involvert i etterretningsvirksomhet, for å si det sånn.
0: Ja, vi hørte seniorforsker Geir Hønneland og reporter her. Det var Gunnar Sædra. Nå skal vi få høre Nelly Furtado, I'm Like a Bird.

Ja, det er Liffel Tardo der, I'm like a bird. Inn mot NRK Nyheter skal vi få høre Super Maria med Dans med meg.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet med millionlønn rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Helsepolitisk talsperson I Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, blant dem som reagerer på Stortinget.
1: Nei, det jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
2: Av 245 helsebyråkrater det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
1: Da kan man jo undre seg over hva som så spesielt med de rådene de gir.
2: Lønnsnivået til norske helsedirektører vært kraftig diskutert de siste årene. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser en øvre lønnsgrense for helsebyråkrater, slik det I andre statlige bedrifter.
3: Og I det minste bør helseministerens lønn være et tak.
2: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette, og at regjeringen har satt ned eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren.
0: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne vil også ha handelen I Hormuz-stredet I gang igjen så raskt som mulig. Uttalelsen fra Kinas utenriksdepartement kommer under toppmøte mellom USAs president Donald Trump og Kinas øverste leder Xi Jinping I Beijing. Trump sier han håper forholdet mellom USA og Kina vil være sterkere og bedre enn noensinne etter møtet som avsluttes I dag, og det blir mer om dette toppmøtet I nyhetsmålene I NRK Nyheter straks. Selv om renta vår høyere enn I mange naboland, bruker mange mye penger. Nettbutikken Villoid har aldri solgt klær for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
4: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villoid I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
4: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute I butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere I butikken, men det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
0: Flyplassen I Helsingfors åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden avblåst. Folk I regionen ble bedt om å holde seg inndørs. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: NRK Finnmarksnytt. Finnmarkssykehuset kan ha brutt loven etter å ha gitt ambulansearbeider Gro Anita Olsen Sætrum en skriftlig advarsel. Det mener jurist og ekspert på varslingsrett Kari Breirem. Sætrum har tidligere varslet om mulige lovbrudd på arbeidsplassen. Etter å ha beskyldt sykehuset for å dekke over lovbrudd på Facebook, ble hun kalt inn til et møte og gitt en advarsel.
6: Så jeg tenker på at man kan anse at dette de nå har gjort mot henne, som jeg synes helt utrolig, en gjengjeldelse etter hennes varsling.
5: Finnmarkssykehuset sier de har behandlet saken etter loven og interne regler, og avviser at de driver med gjengjeldelse. 16. mai frist for å bli enig I årets jordbruksforhandlinger. Leder I Finnmark Bondelag, Sven Andersen, mener regjeringen bryter løftet om å tette inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper.
7: Jeg mest skuffet, egentlig, og litt overrasket over at Arbeiderpartiregjering kan si, gå inn for å bryte de lovnadene som gitt I Stortinget I forhold til det stortingsvedtaket om den inntektsopptrappingen som skulle komme da I mål I 2027.
5: Yrkestrafikkforbundet varsler mulig streik I PostNord hvis meklingen mellom NHO Logistikk og Transport ikke fører frem. Det kan ramme pakkeleveringer for privatpersoner og næringsliv I hele landet. Meklinger skjer på mandag og har endelig frist ved midnatt natt til tirsdag. Og Mental Helse sin hjelpetelefon 116123 og chat holdes døgnåpent 17. mai. Det skriver Mental Helse I en pressemelding. Nasjonaldagen en dag hvor mange føler på ensomhet, skriver Mental Helse. Og det var nyhetene I studio, Johan Isak Niska.
8: Du hører på Finnmarkssendinga I NRK P1 I dag med Matteo Dolva.
9: Ja, og klokka den har rukket å bli 8:05 denne her fredags morgen. Og Vigdis, hun har sendt oss en melding. Mine planer for 17. mai, det å gå på fjellet og kanskje få årets siste fisketur på isen. Gleder meg til stillheten og bare nyte naturens lyder. Gjør som hun, Vigdis, og send oss en melding I appen NRK Radio med dine 17. mai-planer. Det man I alle fall vet, det at det mange korps som gjør seg klare til å fylle lydbildet på 17. mai. Og Tverrelvdalen skolekorps, de fikk prøvd seg allerede på onsdag. Det skal vi få høre mer om etter Annie Lennox.

0: Går på knust glass. Vi hørte Walking on Broken Glass her I Finnmarkssendinga. Mange korpsspillere har måttet stå på denne uka, for det, de skal jo stå for selveste 17. mai-stemninga. På onsdag så møtte vi Tverreldalen korpset, som holdt sin første konsert I sine forberedelser. Og hvordan det for Oline Sivertsen, Astrid Eliassen og Malin Reisersen Olsen å spille igjen?
1: Bra.
2: Hvorfor det?
1: Fordi det jo gøy, og etter man har spilt, så det jo gøy å bare begynne igjen.
2: Det blir jo 17. mai, du. Hvordan blir det?
3: Veldig bra, tror jeg. Ja, jeg gleder meg.
2: Det det å kunne spille instrumenter som gøy, eller det flere ting som også gjør at 17. mai en litt sånn spesiell dag?
3: Det gøy for at vi kan spise masse is.
2: Hva det du tenker med om is, da? Hvor mange lov I løpet av 17. mai?
3: Man kan spise hvor mange man vil.
2: Tar dere det på alvor?
3: Kanskje litt.
2: Men nå har dere jo møtt opp her I Sparebank 1, og dere skal spille litt grann. Hvorfor det?
4: Det fordi det til 17. mai, så vi øver litt, og så den som vi ikke får hørt, den får høre nå. Og det veldig fint å spille, altså.
2: Kan dere alle notene?
1: Vi kan alle notene. Altså, vi kan ikke uten at, sikkert. Men vi kan jo alle, hele skalaen og alt sånt der. Ja, og så har vi jo dem I mappene. Det mye å huske takter og notene og alt. Det jo litt mye, altså.
2: Det mye å tenke på, ikke det?
1: Nei, fordi takter holder seg av trommene, og da det bare å huske å klippe notene på instrumentet. Og så det bare å spille. Okay.
2: Og det å spille I korps, hvor lenge har dere tenkt å holde på med det?
3: Jeg skal slutte snart, for at jeg har for mange sporter, så jeg må. Men jeg vil egentlig ikke, men det mamma som sier at jeg må det.
5: Jeg vil egentlig også slutte, fordi det har gått litt lang tid nå, og jeg har også veldig mange treninger og ting som man må gjøre.
2: Hvorfor må korps bort?
5: Jeg tenkte sånn, det blir kanskje litt mye, så jeg også får en pause til det jeg gjør noe med. Og så får tid til å ha besøk, liksom. Så får lekt litt, altså. Ikke bare stresset.
2: Enn du? Har du planer om å holde på en stund?
1: Jeg har jo allerede spilt I snart 4 år, så jeg skal spille I hvert fall I skolekorps til jeg blir gammel og begynner I veteran. Så når jeg blir 14 år, ish. Når jeg 14, så kan man begynne å spille med veteran, så jeg skal fortsette med korps.
2: Spør dere, hvordan tror dere det blir å gå I, her I dag, da?
3: Jeg tror det blir veldig gøy.
5: Det blir veldig gøy, tror jeg. Og jeg tror det går veldig fint. Jeg tror ikke noen kommer til å feile så mye.

Ja, det hørtes ut som det her gikk jo som bare det. Vi hørte reporter her, Jo Hermstad Tronsen, som hadde da tatt en prat med Oline Sivertsen, Astrid Eliassen og Malin Reiersen Olsen fra korpset i Tverreldalen. Nå skal vi høre en litt annerledes 17. mai-sang. Vi får Ramon med låta 17. mai.

0: Den stemmen til han, Phil Collins, vi hørte In Too Deep der av Genesis. Vi skal ta en titt på været, og været for dagen I dag, ja, det kan by på sørøstlig frisk bris, liten kuling langs kyst og fjordstrøk, så stiv kuling utsatte steder først på dagen. I formiddag så blir det dreiende til sørlig bris, frisk bris utsatte steder, og noe regn blir det også først på dagen I øst, og så blir det en overgang til lettskyet og en god del sol utover denne her fredagen.
1: Temperatur målt nu 8:30 viser at det 4 grader I Kirkenes, Tanebru, Vadsø, Vardø og Mehamn og Berlevåg, og I Båtsfjord der det 2 grader.
0: Ja, ganske jevnt der. I Honningsvåg det 5 grader, Hammerfest 6 grader, Hasvik har 7 grader, det også Kautokeino og Alta. I Karasjok det 4 grader, og I Banak, ja, der det 5 grader.
1: Været I morgen kort og greit, sørlig bris, lett skya pent vær og mye sol, mest skya I øst.
0: Ja, og så kunne jo også vakthavende meteorolog tidligere I dag avsløre at det blir en del god vær også til 17. mai, så det jo egentlig bare å glede seg til det.
1: Det det, og hvis det noe som ekstra mye å glede seg til av arrangementer på 17. mai, så må du gjerne sende oss en melding og informere om det, så kan vi ta det med videre, for vi regner jo med at det noen arrangementer rundt om.
0: Ja, send oss en melding I appen NRK Radio, vi føler spent med på inboxen.

0: This Love Is Here To Stay, det sang Thomas Dybdahl om. Han Magnor, han har sendt melding. Hei og god morgen fra Øktur, der sola skinn og tempen kryper opp mot 15 grader. Og så ha en strålende dag og god 17. mai når dagen kommer. Hilsen fra han Magnor. Vi får bare hilse masse tilbake, Magnor. God 17. mai når den tid kommer. Send oss en melding med dine 17. mai-planer. Nå får vi synne med Lær meg å leve.
1: Går du uten å vite hva du skal? Tror du

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Handelen gjennom Hormuz-stredet må også I gang igjen så raskt som mulig, heter det fra Kinas utenriksdepartement etter toppmøte mellom Donald Trump og Xi Jinping. Men selv om USA og Kina samarbeider, kan det ta tid før Persia-bukta åpen igjen, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets.
1: Dersom Hormuz-stredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom over tid ikke blir tilgang på oljen fra Gulfområdet. Og det ikke I USAs interesse, og det ikke I Kinas interesse. Men om det nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen nå, det begynner folk å lure litt på.
0: Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet som har millionlønn rådgivere, det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Rødt foreslår et lønnstak I helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. En person ble drept I et ukrainsk droneangrep mot den russiske grenseregionen Belgorod I natt, ifølge lokale myndigheter. Tre mennesker ble drept I et annet angrep I Rasan-regionen, drøyt 500 kilometer fra grensa til Ukraina. De russiske angrepene på Kyiv I går kostet I alt 24 mennesker av livet, sier Ukrainas president. Folk I Norge bruker kunstig intelligens mer enn I noen andre land I Europa, 56% av oss, mer enn halvparten, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det bra at folk kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
2: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: Europavei 134 stengt ved Steinberg vest for Drammen etter at en lastebil velta I natt. Krana på lastebilen kan også ha truffet en jernbaneovergang på stedet. Politiet har enda ikke funnet føreren av lastebilen, som rett og slett har stukket av. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: hørte Lizzie her med When I'm Alone. Klokka den har blitt 8:06, og I Finnmarkssendinga I dag så hører vi med deg om hva slags 17. mai-planer du har. Og vi har jo også tatt litt sånn titt rundt omkring på nett, jo.
1: Vi har det, og Tana Bru blant dem. Tana Ballklubb skal arrangere hovedarrangementet.